0: Đi
1: mà tài hơi đi hơi.
0: Đi hẹn anh đi đâu.
1: Ê, giá này nè.
0: Hẹn.
1: Wow, bắt chiếu hả, bé ba chẳng bé cho kèm tiêu này nè hả.
0: Hả.
1: Anh có ý kiến khoảng chứ không bị hô à là hả.
0: Không bị hô
1: à? À, bị hô à, wow, chẳng có không, wow, đồng ý thiên lũ bông này yêu ấy, chứ bố mà hả.
0: Hẹn.
1: À, wow, lũ đồ lấy công mà hả.
0: Hẹn.
1: Wow, đồ bế lũ ấy, ý khoảng bố gắn quán chá mà.
0: Hẹn, đi.
1: 啊，加加加哈，加加老多拢有卡少，继续加继续加哦。
0: 嗯，
1: 加老会当好礼物啊啦。
0: 拢有食几罐？
1: 哦，我那是足多，食了，我食了超过六十罐是有的啦。
0: 超过六十罐？
1: 叫三顿，叫三顿，叫拢无顿啊。好，
0: 我超过六十罐，超过六十罐，都要食六五六年啊呢。
1: 是讲三遍三遍三遍。
0: 对啊对啊，像你食过十罐，再食四年，我要五年啊呢。
1: 哇，啊今年我从开始咧食
0: 啊。啊今年你拢好食啊呢？
1: 啊，种好食啊啦。
0: 哦安尼哦。好食啊！你怎啊唔能人有哪解食用，怎唔当做咧保养？
1: 哇，听完了，这种继续拢咧用啊。
0: 哦，你是讲食听完是咧，还是保养完咧？
1: 拢有。
0: 两个拢有是，你讲两个有六十罐啦吼。
1: 啊，两种头是两百罐都有啊。
0: 哦安尼哦。
1: 是啦。
0: 营养不一样。
1: 我白吃咧啦。
0: 谢谢
1: 我就较早录新鲜，你看迄、那个这，因为录播单，我就有去互你看啊。
0: 哦，安尼好。
1: 啊，听落去，我好像一直接哩接，那是。
0: 哦，当时我咧看录播，你有来看过
1: 啊？有啊有啊。
0: 哦。
1: 啊，我是平遥嘛。
0: 对。
1: 啊，我看遐。
0: 你也做单纯嘛？
1: 对啊，我听完感觉真好，啊个这款播也真好。
0: 听完真好。
1: 听完真奈好嘞。
0: 嘿。
1: 食怕伤就厉害。
0: 我卡伤就厉害。
1: 怕伤就好诶。
0: 好安尼吼。
1: 去伤卡安那当吼。
0: 嗯。
1: 哇，食听完怕卡拢去伤就厉害就对了。
0: 谢谢。
1: 就好就对了。
0: 感谢。啊，
1: 你。我就马上继续来接
0: 啊。啊，你讲目油未流啊？你用那个当作保养个食用餐嘛？
1: 哇哇。